Dobra noć. Temperatura u gradu je 7 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobro jutro. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: concrete heart.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey, this is Rihanna.
3: This is Bruno Mars.
4: Hey, this is Katy Perry.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: olix.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Prestati ne mogu, prestati ne mogu misliti. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.